0: In the name of Jesus Christ.
1: Already in Shiloh. Baby, I'll be a mammy no mumpy. And I dream is slow, young couple. Psalm 84, verse 11, they say, oh, we are ne chemni, a radin young couple. A radi wa mad dum. A radima wa dum what a favor. A dum. A radima na dum and towa brabos. A radima winyan any madum. A radima winyan ni penny madum. Ewuradema wunya ni pani madum.
0: Jesus.
1: Na Joseph enya Potiphar ni madum. Na Bible ne se Esther nso nya ohene no ani madum. Ana dream isre wonya nkopon se oma wunya na ni madum. Ewuradema ne tene ni awia empie wo so. Ewuradema ne han ento wo so. Ewurade a wo madum onhwie na dum ento wa brabo so. Ewo Yesu dim ka ame mi ansa.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Ewurade nhyira. Ye to aso. Ya bo mi no no.
0: Yeah.
1: Aka mi ansa. O bom pai. Psalm 90 verse 17 ma men kan. Eno no ya na me pe ani IV ni pa. Do twi ni so kind of come there but me pe ani IV ni because ani IV ni ya na ne kan ye de. To mi yu nyango bon de.
0: Amen.
1: O se. I will tell me about Eradinsha. TikTok for no one cause no more like mammy. No more share. Over TikTok, I like in a share, mammy. Eradisha, what? Eradinsha. Eradintin and Ucha. Mrs. Emisa, bedroom at his eye. Tamu Dasu. Uladin Yankup. Tamu Dasu. Psalm 90, verse 17. Very powerful statement. Now Moses a bompae, and this is how he pronounced it. See, may the favor of the Lord our God rest upon us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. But of what would you me? Say juma be peja, a juma be koso, say juma na we ni be jina wa wun semua. Jis e nyamiya dum etosu, ya wa duma ye di ye juma. Owa kwantumu, unye juma, acha abo so emi ensa na ye yi wafiri ene mi sire wo nyankopon a wo ma na adomo ba adwuma so se efiri na kwa adwuma bi a wo benya bi awurade adomo ntoso na wunya nya adwuma ikura no awurade adom em bi adwuma kwan ma efiri na kwa adwuma bi a wo ye bi awurade ma adwuma no engina ewo wo nsem adwuma no enye ye ewo wo nsem wo hwe me wan kasa wo ye wo adwuma wankasa wa bi adwuma wo Ghana ha anaase akontum wo businesses a wo runi me bompa ye me shen komu to sa adwuma ne so se awurade ema sa adwuma ne engina awurade adom ento sa adwuma ne so awurade ma na adom ento wo adwuma so mo am adwuma ye basa wo ye adwuma so wo hunu wo ho ano me boy Jesus Christ Nazareth ni di owu ye na wo sorry to me ura ni din na mabo na me sere ni se won fa na adom ento adwuma na aye basa ne so awurade ema wo adwuma no engina ara dwime boy Jesus Christ di onyame a wo ma adom o ma adom ento wa brabo so won to wo adwuma ne so adwuma bi e kura won awurade ma ni nye ye awurade ma wo adwuma no engina e wo Yesu di mu monka amen mi ensa mame
0: amen amen amen
1: ntiti awurade asem no may the favor of the Lord our God rest upon us establish the work of our hands for us yes establish the work of our hands me ka kire o se nyame adwuma nto wo so adwuma adwuma de nye beberebe ni na ma wo ne se adwuma de ya ye adwuma ma wo nyame adum to so akakra bi na yeye amen. Now this month of the favor, this season of favor, me sere wo nyame se o ma na adum ento wo adwuma so awo Yesu di mu ti se ne twi ni ka no Psalm 90 verse Psalm 90 no ni pa kra no wo to sa anyo no e ye Moses me catch your prophet of God wo to nyum papa ɛno no ne ai Maria moto ɛnwumo Exodus chapter 15 no hwɛ ɛnwum no moto ye no ɛntwa mu do among the gods I am telling you wono na ɛsɛ to nwum we ɛno wo sai bompa wo se na awurade ye nyankopɔn ni mu tie mra ye nso na ye nsa no adwuma no mane nye ye ane ye nsa no adwuma no mane nye ye and a dream free Ghana could see US, free US could see Canada, free Canada could see UK, free UK could see Germany, free Germany could see Belgium, free Belgium could see Holland, from Holland to Italy, France, South Africa, Saudi Arabia, Qatar, yeah, Bombay, everywhere they, we do my tome jumaso. Ewo Yesu Kristo dimu biyo na bompa ye biyo na bompa ye biyo na bompa ye biyo na bompa ye biyo na bompa ye adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom adom ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya mampa ya mampa ya mampa ya mampa ya mampa ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya mampa ya mampa ya mampa ya mampa ya mampa ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba awurade adom ento wo adwuma so awurade adom a ebeni pasuma ni ye adwuma ye awurade adom a epeja adwuma anadwu bompa ye awurade ma na adom ento wo adwuma so adwuma bia wo ye bia awurade adom ento so ye adwuma no engina wo nsa ne juma ne enye ye wo wa bra bomo ye wa na ba pa ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba